0: yɛ adwuma fɛbi du baabi na wosu na wɔwo apete wɔwo baako ha na wɔwo baako ha ɛsonwe suban ɛsonkwadwo suban ɛsonyaw suban ɛsonmansɛ suban ɛsonafuɛ suban obiara ne mogya ne papa mogya obi wa ne papa hye boɔ ne papa bu kɔkre
1: asɛmpa fm
0: fwei woba no obi kan bible na obi hye na obi nim kɔkre